0: за моя ушиса.
1: Нареян за моя серце.
0: Сърчно с душе.
1: И писане мелодия.